way di joom nga ñanté ke banté mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na dalu tan wëru ci ma bolek ligéy réminu mom wi Sénégal bam raw moro.